احقاب. ها میں گوتا فی ہا کیا ارگس اب آدے ہا گے اڈا دا کہا گوتا گی با دیں گے ہم ہا ادا کرا ارگا می ہایا ہا گے می اڈا تفاتوا ارگا اگوتا ادا کروے تو رب بڑا مسکک فرمانیں گے لابثین

0: Arts and Training Camp IETC 2026 رسمی کوفہ شافی می تمرین کیمپ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا آئی یو ایم گے اسنے گم گمتنگ اسلامک یونیورسٹی آف موریوس آئی یو ایم آ گوڑی گنگ انتظام کو گنگ کوریا گندا کیمپ تفصیل اکبر دلقرانی یزید رشید
1: International Conference on Islamic Economics and Training Camp Feshma Bevi Rasmiya Sharifrikot Devi Mali Kankama Sarukaru Kumfuntika Behe Wazir Ganap Ahmad Said Mustafa Mirasmiya Tuka Vahakata Kamun Said Vani Mifada Tamrin Camp Devi Rajya Ka Bevumuke Muhimukam Ke Machang Alelu Fala Wafa
2: But the administration believes that Islamic finance concepts and economic management must come to take more and more involvement or get more involved within the state's financial architecture.
1: Mirasmiyat ka wahakata kamung Islamic University of Maldives ke Vice Chancellor Dr. Ali Zahir Vidalvi. Mi tamrin camp ki e university ya IIUMI ko onna gulum ramzuko deka mi kamasha. Mi gulum ke sawbun kurewe masay kettaka ku darivarunna ituru fursat tang hulubi gintani kama. Dr. Ali Zahir ke wahakaya ka iktisadi daire da kun kurirma kurmate fawa adi miharis kurmatu munda ondu kutaka mani ishaara kura wafa. ادی گومے کے ترقی کی ہمیں گن اقتصادی کھرے مو منکرے وے نے کمیں نون کم شاہ مشتما کے اخلاق کے منگڑ تر رنگل کو اسلامی اقتصاد کی اخلاق کے انگنے کے تیرے ہنگ کے نظام کن خدم کی مہم کم کم وائس چانسلر ودا الوی
3: سٹرونگ اکنامک ائیڈیاز الونگ ا نو لانگر سفیشنٹ واٹ وی نیڈ ا ائیڈیاز دیٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ انٹو پارٹیکل پریکٹیکل ethical and sustainable solutions. This is where Islamic economics offers an important and distinctive contribution.
1: Mirasmiyat ko bahakda kamung IIUM ke Vice Director of Research and Innovation Professor Muhammad Aslam Idalvi me mifada hatarwana kem kama. Adi me kem ke amaze ki Islami iktisadi daire benum wa mihum bina kurun kamsha. می کیمپون دسوا کنکن عملی میدان کو بین قرآن کمنگ امید کروا کمنگ اینا ودالوی می کیمپ کے میاہر کے شیار کی ایڈوانس ان اسلامک اکنامکس فار گلوبل سسٹینیبلٹی اینڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ
4: At the International Conference on Islamic Economics and Training Camp the has 20 fish can Korea ta iruga me tambien camp tin do ge modata Korea gen dio mahmi bani ha ma chehifa egoton kaf to lusto ga Islamic University of Maldives IUM at the International Islamic University of Malaysia IIUM ing intizam ko gen Korea gen da mi ha sa tambien camp ke tering Islamic Economics me daira in tafat ki mashwara ta kurma mi bani ha ma chehifa at mi daira ya gude tira کل دا سروس میٹرین کیم کے تھے رینگ شیئر ما ہم جے فواہ کم فاہنگا کول دے وے کاف دلستوین یزید رشید پی ایس ایم نیوز
0: پیسیفک کنڈوگا افتفا ایلنینو گے بارو گا دم مندائر اے گے اثر راجی ویس کورانے کم بلوے تی رکھا تیر کم گے فیول تنگ علم نیشنل ریزرسٹ مینجمنٹ اوتوریٹی انگ ویفی ایلنینو گے اثر ارناہر گے فیبروری مہا ہمیں دیمی گندانے کم دنیا گے موسما بہے ادارہ ونی ہام کفا تفصیل مریم وفا
5: ایلنینوئی کی ارون ہڑنگ دوروا ویگ دوروما مڑ جہمیں او ماگولگین دنیا کے کھنڈو تہوگا دوروا ہون فینا فینی فین دوروما بدل ایس افدے موسمی حادتے گدرتی گتوں ویجہے گتن انہ بدل کاگولگین کھنڈو تہوگا وا ہون فین دوروما مڑ جہمگی سوبوں اے سرحد دے گے جبو گے ویگ فشل ہونوے بوڑتی توفان تن افدوما مگو فہیوے ہمیں اے کو کھنڈو تہوگا ہون ہون فین مڑ جہے حساب گے گتوں دنیا کے اہن حساب تہوگا موسم ویس اے کے اثر کرے ایلنینو کے بارو گدومون دائرو اگے نے دیوے اثر راجے قرانکما موسما بہ قومی ادارے ونی لفا کر وافا اہن کم مکم گنے دیوے اثر قرانکما بالاگین ہوری ہا دائرے کم ویس لبیدان گیلن تا دینے گنے اکن کم تیارو ما ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ونی انگ وافا این ڈی ایم اے ودالوی اساسی ادی ضروری خدمت میدکنڈ میں نیتی فور کو دن مٹکا موسسا تکا ویفارتکم بزنس کنٹینیوٹی پلان اکلوا لنجے کما ادی راجے کے ررشا مدلا خدمت فور کو دنم کے نظام اترم ہردنا کرم ویس این ڈی ایم اے ونی بار وڑ وافا میدنڈ وڑ موسمی گتم کرمتی ودان نے نورکا تیر حالت کا تیار ہوما بوڑے تی کمفنی تکا کودی ادی مد فنتی کے وفاری تکاں عملی گتم تنفیز کر ودان نے موہی مکانت تکیں ہیمنے اصول تکے ایک کلا والا فا وائر راجے کے وفاری تکم ویس ایکما سمالما ونی ادی فا ಕಂಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಶಲಾಗೆ ಹೂಣುಮಿಂಗ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಹೂಣುಮಿನವರೆ ಎಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎವ್ರೆ ಮತಿಯುಮು ಎಲ್ನೀನೋ ಎಕ್ಕಮ ಸೈನ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕಂಡಾಳಾರು ಮಿಹಾರುಗೆ ಫಹುಕಳು ಕಂಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಶಲಾಗೆ ಹೂಣುಮಿಂಗ್

miskitakaki Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga gotum bimmatiga bina kuray faba e ilahuge gekoluta miskitu genamang al masjid minang arabi bahuga deifawani etanuka sajida kurewun ginave gemba kamattaka sajidage aamu maaneki namad kurun mikamuge dalilaki auraf suratuge ettiris pana ayay me ayatuga mang Allah wahi kurawi basfuluge maana gawani e aadam ge dari neve tie ba mi hun namad kurakom mehindaku zine terikamu ga hifashe e bahi aurani ba kurashe masjid ge maane ki sajda kurave tan islami ummatu ge ahulu verin nataka muli bimu ge satha ga himene kom me tan kolaki e tan kole tohiru vegen baanama miskite kam ga lebbe vegen wa tan tan e bahi namad ko sajda kon ulu mataka labwa hudda kurave gen wa tan tan نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی ادی تیمن کلے گے فانٹکا بیمو گے کم میتن کول کی مسکی تک کم گا لب ویبونی ای بہی نماز کو سجدہ کون گلم کمو دانی تنے کم گا لب ویبونی ای بیمو گے وے یکی طاہر کو دین اچے کم گا لب ویے تی بہ می ہوں کم میتن گا وی نہ مویس فہ نماز وگو تا بدل وچ نما نماز کرا ہوشی کمے miskituge aammo maane ki mi kamuga vias miskituge istilahi hasavegen wa maane ki allah subhanahu wa taala ge hazratan alukan ko ekalaangi kibriya wantakama ekkau wantakamuge adu fas wagutu ufula ekalaangi an henduna haviru tasbih kiya ekalaangi deenuge shiar tam matibiri kurmattaka bina kureifawa binayak deifawa nami Allah subhanahu wa ta'ala nur suratu ge tiris havana ayata, tiris hevvana ayata, tiris avvana ayatu ga vahikur vibasfulu ge maana ga vani, getakega